Miksi kaikki tuntee Johanna maa taloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen, halleluja. Ei turhuksien roviolle, se on seiska päivä aido MTV. Pissiksillä luottokortit, valtavasti lainaa.

Miksi kaikki tuntee Johanna maa taloustukiaisen, niin kuin kolmen sepän kodittoman romanialaisen, halleluja. Ei turhuksien roviolle, se on seiskapäivä aidos MTV. Pissiksillä luottokortit valtavasti lainaa, Unholaan on vaipunut jo Veikko Hursti vaina on rauha. Hei, heitä pois ja osta uusi Visa pikavippi.